0: ينق أرني ملاخ وبنتخيك شناري وتسيخ لديوس رومال ريج شي أريواري وتسيخ لديوس شي أوي أمو بيشيك بويري وكوخول ريخونشك كخونش ريج ريوكوخول ريديوس شاسك أوي ريتسيخ روك رياري ريخونشم كخونتا تشريج ريديوس كوبان أخبان التسيخ تشريج ريديوس رومال ريج من كخونتا تشريج ريوتسيخ شيري وتسيخ ري أوي أمو بيشيك ريديوس بويري وكوخول أريك واوي ويا أمو بيشيك ري ري ديوس ويا أم تقيش يخونا لكالاخ كاسلمال وي كاسلمال ري قوليك روك ريو كوخول ري هونشي كوري كوخول شل روك كوخي ري كاسلمال روك ري هونشي من كوتا ري كوخول شل روك من كوتا ري ري كاسلمال روك ري إنشي نتباح وري تيويتش تيويتش ري إيش تيكيش كونش ريش ري وبي ري كوخول ري ديوس أريك ري إيش يويتام تيري إيش كوري خونا لك إي كاسلمال باويري كوي ري كوبي سيبال كاكو شريش رياري تشيري اوخ وي كوهون كاكتا شريش خي خاص ري كراخ رياري رياري كوتاري قاتيخ كاتيكوت ويري اوخ قد عام تشيري ياري كوتاري قاتيخ بارا نوخيل ري خاستاق ووش تشيكي قاتا شريش ري اوخ قد عام تشيكي اتاخ ناري تشيكيش ري شقاتا شريش رياري وي كوهون وينق كريلو خون رجلال تشيك ماكونيك كاتيكوت من كروكاك توبي باري كاميكال تشاوبا روك ريديوز اي ريديوز كوياناري ريك اسلمال تشريج ريراجالال من اوستاري كبان تشاوين باكيوي ريياري تشيك اما كونيك اما كاك كيو كمبي باري كاميكال رومال ريش تشيك اوخون مكاك تشيك كامانو بيك باري كاميكال بوي وما كاك ري من كمبيك تاك تشيرخاوشيك بان تشاوين روك ريديوز رونوخيري تسيل تشي مكاك ري كاتيكوت كوما كاخشي من كروكاخ توبي خون باري كاميكال ريو قتام ريخون چي شالكوالاشيك چي روك ريديوز من كماكون تاخ ريخون چي شالكوالاشيك رومال ريديوز كوكول ري رياري اري اتسل من كوتا او كوينين بوي رياري ريو قتام چي ريو خشاس اخريش ريديوز ارنوخيل ريوچو ليو كوچوشي ريو كوينين ري اتسل ريو قتام تشيرو كخول ريديوز شبتيك إشوياري نوخبال تشكيش أريش ريو قتاماخ ووش ريخون تشيسق الاختيخ ريو وخكو باريخون تشيسق الاختيخ باريو كخول تشي أري ري خيسوس كريستو أري أري ريقاس ديوز إريخون اللي كالاخ كاسلمال إش ألاخ تقوال كوال تشي كولوبا إيويب تشو ووش ريأسل ووش ديوز Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuita rein, shaneshokohe konohel risheketa mah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kkanahik riusipanik. ري لوك قبالوكوش ري نيما لاخو تيل ريج ري ديوز جي او تاتشيل ري هسو كريستو ري او كخول ري تاتشيل خي خاس ري سقا لخصيخ إخيري خاس ري لوك قبالوكوش ري انسي بلاخ شين كي كوتيك أري تقشي شين ري قو تكشول ري اوالكوال إخو خون تكيش تكيك كاس لماخ ري سقا لخصيخ خي خاس ري بيشا تشقاك ام تشيروك ري تاتشيل كاتيكوري كاميكري كنتا تشاويش نان وكنتي باخ تشاويش ري من خونك اك بيشابتاخ شانيري كوكوك ري اوخ شاس باري اوما خيبالو لوق شقا لوقوك اخ باقي شقا شول ري اوخ اري واري ري لوقوك ابالو كوش تشيكوك كاس لمانيك روك تق ري او بيشاب اري واري رنابي بيشاب هيري خاس ري ويت ام ري ايش تشي باري اوما خيبالو لوق تشيش كاس لمان با باري لوقوك ابالو كوش سي بلاختق اتاقش انلا شيئلو لوق شاس ورال شواتشو ليو امن كيكياتا او بيشيك تشيري خيسوس كريستو بتي ناقشي باري باقلال اريوا ويري ري اختاق تشينيل ريجيتسيل كريستو قاس تشيشاخيخ با ايوي بريش اريش من كيساج تاري اواتشانيك ري قاچاك شاني اريش كوخي اتبا خون اوتسالاخ تخبلو كاشيل ري خونشن ناخك بيوي امن كيكاناختا كان باري اوتسيخ ري كريستو من كوتاري ري ديوس روك Rijunchik kanahkan paritzik kkoji iritachel erik ojoshel ruk. Wek ojun kbe ibuk riish katekuri mnkrukam te ulok witzik ri. Mikulahba riare pari itinmit imiyahun rutzil wach. Rijunchik uya rutzil wach shokoje hunam wach ruk rijetak itzel kobano. Kneba sibalah rahaushik kik ntibach chiwech. Kinchomach che are utche mankimbanta wiri rukritzibanik. Shane are kingweyehna chiri in kimbe iwuk eshahik uri kinkowin nari kinchaw shas in iwuk. Are chiri uk kohi tskatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach riralkual recha omla hawat. Riurosh wuk rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokokeh riin parisak alak tzik. At lok alah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risak alak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alak tzik. Nimalak kinkikotik, aritak chiri in kinwetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisak alak tzik. At lok alak, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik riloko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe jejas rikrah ri dios. Rumal rechi rumal ri biyah, riare eshebek emenkot hun jas uwach kikamo kuk riare chirri mena judios tag. Shahik uri, rahawashik chiri uj kakak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuktoban kuk ri eare parikichak, chikusuk manshik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, man krah tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzik kinnatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsik pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokoje mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabnari utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri util puwiri Demetrio. Shokoje jerine kubih ri sakalaktsik. Shokoje ri uj kakiao bishik ri util puwiri are. Eri at awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balakki kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah takche kintzibah ru juntzibabal. Kinweyeh che mannaktak chik kinbena kuri awuk. Katekuri, kuyanari chiri uj kuchtzihonik. Kkoji itba ri utzil awuk. Ri awachil kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki juhnal kaya chkech chiruk rikbi.
1: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech toqo bisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalaj utzil, e nimalaj loqebal kush. Ish nuloklaj, ri in, sibalaj kuaj xintzibaj chiwech puwi ri kakolotajem. Ewilom, Cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab parito obisabal wach ri kakohonik. Chechapa humul chatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, chepak utalik xe okik chinshol riish, ehujun takwinak, cheche pari oher tzihulok. Ritzi batalik xo alak isah huek atok tzih ri. Wewinak ri, mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk rinnim alak usipanik rika Dios. Mankak ta uach rihun chi ahaw, rika hawshel Jesus Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish xe tamataki kiwumal, weri chipahunalik. Cheri ahawshel, eritakchi xe kolotak rumal are riwinak, chuach riulew ri Egipto, chichanim xe ukamisak rihachintak riman xe kohontak. Katek uri, ri angelib, riman xe kanak takan parinabe kikolbal, Deshani arech ki yakan rikachoch, euhatim, chikatena pari atohtzih rech rinimalak ih. Euhatim, pahunalika lak tak yutbal, echi pauk ispalil tak rik ekumal. Echo kujer isodoma, eri gomorra, eri tinimit che ek ocho nakak chkech. Echachari e angelib ri, shemakunik, eskak chik hun chi uach bakilal. Ri e are e hun kamabal noh. Kori atohtzih pakiwi, Eta jin kik ask olig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakila. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel tak tzich kech ri enima lak tak kihil. Katekuri, ri nima lak angel Miguel, are tak chi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atok tzik puwiri are, shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzik puwiri khastak, cheman kikichop tak. Eri e are, ejeri khasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak, che si ketam wiri e are. Ri khastak ketam jeri, khasri kip antahik e are. Itzel baach kechri e are, rumal rechche, shepe pari ube rikahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri e are, e hunnimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri e are, e hachasutz, che mankota joron rukam, e shakheri ke uchumumek ubi rikakik. Ejachache erech kisbal hunab, che mankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal, ejachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubik pakiwi.
2: Kamikri! Via Hauschel petina gulok kuk ri autios angelib, chesi balak ke kichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, ni malak konohel ri manke kohontak. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalak tak tzik shkibik puwi ri are, ri akmakib che manke kohontak.
1: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipal. Ri upakichik kibik kashalak tak tzik, kibik hun utzalak tzik, Sharumal chik ohun kkah. Katek uri ri ish ish loklah. China tisak ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri eare shkibik chiwech. Pari ukisbal ri wachulew. Kikohi ehuhun ri. Che kikitzebek nari wach ri winak. E kikik aslemah ri jekhas krah ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash. Echachnel tak wachah. Ri e are e awak cemang kota kushlapal. Katekuri ri ish ish loklah, ciaka iwi paritio shelah kohonik. Cishcaw baruk ri dios paritio shelah kushlap shel. Kas cikolo ba iwi parilokok ebaluk ush ri dios. Ciwiyek barilokok ebaluk ush ri kakaw shel Jesus Cristo. Ciwach ri hunalika lah kaslemal. Cikechri kupan kepkik ush, ri shakke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chi ikolo ba achwach ri ak. Katek uri. Ri enik akchik. Chi shibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chi pakchik ba ri itzel atziak. jetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuachri makar, e chek kounik ish achchok kishukok chuachri ukihil, eruk nimalaki kotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rika colonel Jesús Cristo kahaushil, chechri nimalak ihil, nimalak chu ab chi oher kanok, chikamikri, e chichube ir chube sak, amen.
0: Rikisba lubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech. Arech kukot chikwach ri upateninela. Ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios. Iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel Rishrilor Yare Usrich Rihun Chikisukir Iriwinak Chiki Tatabeh with Sigri He has Sig Rich Ashebal Utsigri Dios Ewekin Atisar Parikanima Ritibatal Chupam Rumal Rich Chichi Uchanim Chik Nakachik Owiri Kahbal Rishwanch Ketri Wokup Komontiosh Richri Asia Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwech ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wechulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chechri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekir chubesak, amen. Chikamikri, petinakulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ehukat winak chuwachuleu, kikis kikush ri chuwach ri are, henakuri, amen.
3: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
3: Riare are, riare iwir, eri are chekpenari.
0: Ri ahau, che rahau ronohel hasu wach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, incopa rech apuleu para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je has juntum ekubig.
3: Rihasu wachekawil riat, chatibapa hunzi batalikwug, arech. Riat katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arechkin wilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shin wil wukub chakbal rechkan puak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun, chechachau kholachi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal, chekan puak. Pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich, hechas richunteu, riuokwach hechas ushak tak ak. Rirakan, hechas hun helikalak chich, checharinak, esuk umarinak pari ak. Riuch abal, Jehas uchohebal rinemaktaha. Parerik yak abok up, kobo kup chumil. Iparuchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riwachbal jehas rikich chesibalak kchublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
3: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, ויוקמיקרי אינקסליק שובריך שובסה אינריק אובוק ריאולה ויבל ריקמיקל אריק אדס שציבח בריחה סובת שבילו ריצ'י חיווי קמיקרי אריחה סובת שצ'יק וצ'נים כפנרי ריני מלאכה ותליק צ'צ' ריווקו צ'ומיל ששביל פריווי כאב אריווקו צ'חבל רצ' קנפואק הרווירי ריווקו צ'ומיל אהרר יווקו אנחלים כצ'ר אבוקו קומונטיוש אלי ווקו צ'חבל אהרר יווקו קומונטיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 2
3: צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי אפסו צ'צ'ריבה חווה קובי הרצ'ק אורי ווקו צ'ומיל פרירקיה אבוקה והרצ'ק מינפה קיניקי אחל ווקו צ'חבל רצ' קנפואק ואין ואת אמרי אצ'ק ריאקוסיק אירי הקוצ'אוניק ראינו את עם שמנקת קובין תך כי הקוצ'אורי אייצל תכווינק ריאת כי הכוח פריקש ריארי צ'קיקוקי את הכון אליו ריאת שריקורי כי חוסיל ריאת כוח קוצ'אוניק למנקקוי תריקש רומל רינובי אין אלא מנשת קוסטח קטקות כי בנק התוציף פווי רומל רצ'קסה שרי לא עובבה לקוש צ'קו פרי ומחיבל כנוק שנעטף צ'וויץ' ריקולבל חווי עצקי נקווי צ'ק אשה הקוש אצ'ה צ'קוך רינבי עצ'ק ומנחרי כאמנו כי בן ארי עבוק הרצ'קין חלקתי ריקולבל רעצ'ח בל וואוורי ומנקק אש רי הקוש קטקות עוץ צ'וויץ' ריאת כווצלח כיוואץ' ריאה ניקולאיטס ששוכוחי ריאין כווצלח כיוואץ' ריארצ'ק או אושיקין צ'וטטבח בארי ציח קוביך ראושלב של צ'קצ' ריקומון טיוש צ'צ' ריצ'קנל כמבנה רצ' קוטיח ריצ'ה רצ' ריקס למל צ'ק או פארי פראיסו רצ' רידיוס צ'צ' רי אנחל רצ' ריקומון טיוש רצ' רי אסמירנה צ'צי בח חווה קוביך הנאבה אריקיס בל ריארצ'ק שקמיק אקו חונקק וקס למל ואינו את אמרי הקש כוליל אלי המבעיל כנבא ריאת עד חינום ואת אמרי צל תחציך קצ'רי אהרי צ'אחודיוס כצ'אצ'י קיפ קטגורי מן אהחודיוס תח שני איכון סינגוגה רצ'רי סטנס משאה חביב צ'צ'רי קשצ'רי כקש כוליך נע כמקרי הקשתוק כאוקח נרי פצ'ה איכון צ'יווצ'רי איש הרצ' כשעתך פרי קש קטגורי לי איש כי כשעולך נע לחוק איך רצ' קש סוג צ'ת קולוק צ'יקה פרי קמיקל קטגורי קניינרי צ'וויץ' ריקטקי קרצמרי לחולום רצ' קס למל ריארי צ'ק אוי שיקין שוטבה ריציח קובי הושלב של צ'קצ' ריאקומון טיוש ריצ' אקנל מנקושך טרי ברי צ'וויץ' ריוקם קמיקל צ'צ' רי אנחל רצ' ריקומון טיוש רצ' רי פרגמו צ'צי בח חווה קובי ריארי, צ'קורי צ'יצ'רוק צ'ק קטניק רוק כאוצלטמל ריאים וטעם חווי עד כנחינה קווי ריאת חלה חווי קווי ריאותם ריסטנס קטקות, כה הצ'פום רינובי אמן כווה צלח תאוואץ' רינוב כוחוניק כנבא פתח ריאוכי ריאנטיפס ריסוק הלך עתל נוציך ששכמיסש פרי איטינימית חווי כנחינה קווי ריסטנס קטגורי, צ'יקווי, רירומל קטימיחווי ריאת, יעקולום החוכון וינח צ'ישול צ'קיקטורי וציח ריבלעם ריארי צ'שוקות צ'וואץ' ריבלק ריאוקוחיק חונקעם צ'קצ' ריארלפואל ריישראל הרש קיקטיח ריטיח רצ' טבלטוקוב צ'קצ' ריחוס תקעי אסל וואץ' דיוס אקימקון קוק תקרי אדיוס אסרי שפוחי ריאת, הקולום פריאטינמית החוכון וינח שקיקטו וואצ'רי קיציר ראיני קולאיטס שקשה באוויב ומקקש אוויב שנים קימק הרצ' כאינצ'ו חינוק קוק ווינקרי רובליצ'יץ' רצ' נוצ'י שיירצ'ק אוי שיקין שוטטבח בארי ציח קוביך ראושלב של שקצ' ריקומון טיוש צ'צ' ריצ'קנן קניינרי ריאוואטליק מנה צ'צ' ושכוחי קניינרי צ'צ' הונסח אבח ונבח צ'צי בתליק הונקק בי אך שוואץ' שמנקות החול וינח צ'ובוויק שוויר את אמריק אמורי אבחרי. Chechri ángel rechri comontios rechri tiatira. Chatziba. Jehuacu bihlu coholri Dios. Cherio bopoch jehas ujuluvik ab erirakan chejehas jun jelik lachich. Rin metamri achak. Hilo obaibalakush. Riacojonik. Riapatanajik. Riacochonik. Aresi balahachaka mikri chuachri vilkanok. Katekut. Katin yahru malrech. Cheri at ayom bechechri jezabel. Bijunishokri kubirche akatalu tzihri Dios. Kisuburi enu pataninelab. Arechke makun kugre dioses aretachi. Kiktihri tih. Cherech tabaltopob. Chkechri ehostach dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukaslemanri are. Katekut. Mankrahtach kukeshri umak kugre ehostach dioses. Genakut. Rinkin kiachnawari are chochunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kinkiachna pahun nimalakash. Evo mankik estari kikasleman. Kateguri. Kinkamisahnari. Rialal kual. Rumal kuwaweri. Konoheri ekomontiosh. Ketamahna cheri in. Wetam kipam. Eritakkanima. Kateguri. Runohel kintohnari. Chivech. Jehasri ichak. Kategori riisce ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, riisce mani betamtari nahalak bewi, riubantahikri satanas, ehas kikbihri eare, riinki bichi veche manki kofta hunchi ekan bibi, shuviki bichi vech, che rihastak wache kochi buk ish, utsalahucha pikchi bana, chikatena kinsalihu lokri in, riachakanel, diare, Che utzalah kinu patanih, nachik ate pariuk isvali, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubannari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, Chkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes. Chatzibah. Jehuacu bihreare. Chekori wukub rushlabadri diosruk eri wukub chimil. Tinwet amri achak. Riat jehas at kaslik. Katekut riat at kaminak. Chatk astahok. Chayau chokabri ak aslemal. Itu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak che si balak nohinak chuwach rinu Dios. Chnatak chawech hasuk amik ritzik shabano. Chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inhe haskun el aom. Kategori, man kaweta maktari rikahbal, aretachi kimpena pawiri at. Katekut, parisar de seko ejokuna vechri at, che mankisho olobisam tari katsiak. Diere kibinari uk in, truk sap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Richakanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, mankinchuk tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari, rubi, chuwachri nutat, echki wachri e angel rech are. Rihunche kovishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatzibah, jewa kubihri hunche tioshlahu mantajik, risakalach tzir, rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, eweku tzapihri are, mankota hun khakovik. Diinwet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubirre achokab kolik, shakolri nutzir, eman shavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirche akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Di in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at, arech ketamach cheri in atin loop em. Rumal re cheri at, אקולומרי נוציח צ'רץ' קוצ'וניק. שכוחר אין קטין כל נארי פריקח בל רץ' ריקש. ריקש צ'ק בנארי פובי רונוחל ריוואצ'ולב. הרץ' כי הוקוף פריקש כונוחל ריבינק רץ' ריוואצ'ולב. צ'יוקמיק עם פתיק. כה הצ'פיק צ'אבנארי כה אבוק. הרץ' מנקות החון וינח כלאנו בירי כתקיק רצבליל החולום. ריץ' הקנל כי נוקיסח נארי רכנך פרינים רצ'וץ' רינודיוס. קטגורי צ'כסיך וירי מנקלתה צ'יולוק אקינצי בח נארי צ'וואץ' ריובי רינודיוס אריובי ריבוטינימית רינודיוס. ריקעק חירוסלם צ'קעקע הולוק צ'יקח צ'ירוק הולוק רידיוס. שוקוחי קינצי בח צ'וואץ' ריקעק נובי אין. ריחון צ'קעו שיקין צ'וטטבח באו הציח קובי חירושלב של צ'קאץ' ואקומונטיוש. צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומונטיוש רצ' לי לאודיסאה. חיוע קובי להראה צ'ערי אמן. ריחון צ'סוק הלך ומנתחיק. ריקסיך אילינל רצ' תנאבי צ'וואץ' הרי תחצ'י רידיוס שאיסח שותיק ריוואצ'ו לאו. ראינו את אמרי הצ'ק. ריאת מנת שותך. אמן את מיקין תך. ואתה את שו אונו ואתה את מיקין חנקות רומל רצ' ריאת את צחה לי לוח אמן את מיקין תך אמן את שותך. ראין קטין שביחו לוח פרינו צ'י. ריאת קצ'ומח כמקרי ראין אינחינום אינחינו מרינק רונוחל צעקת ווק מנקותה חונחה סרוואץ' קרח ווק. קטגורי ריאת מנקוויל תך. שריאת את חונשו ילך וינק את מבא את מוי את חונצ'נה ליק הלך וינק. קטין פיש בחו קוק כמביך צ'וויץ' צ'לוקו בא פרי הוואצ'וץ' ריאוצה לך אנפואק ריקעתי סם פרי חאק הרצ' ריאת קטינו מריק צ'לוקו ריסק עצייק הרצ' ככוחו אקוצ'וקורי וכישבה לי הצ'נה ליק צ'לוקו חונרוצה לך כונבל רצ' ווקוץ' ככוח פרי הווקוץ' אשחרי קטקה אירוק קטקה ווקוץ' צ'יק ואין ריקאין לוקוק איך כאין יחו אקין כחיסך כיוואץ' שקוטו ברי הצ'וקאק אצ'קשה ברי הקסלמן חן הקוד ואין אינקו הולוק צ'וואץ' ריאוצ'יכה אקין קורקוטו קוק וכוחון כתוב רינוצ'אבל אקוחק ריאוצ'יכה צ'ונוואץ' כינוקרי פרי רצ'וץ' הרצ' כיוון ריוואים רצ' שכחל רוק ואין כינקוחירי צ'ונקח ריארה אריארה כיקוחירי צ'ונקח ריאין צ'ס ריץ' הקנל כניאברי צ'צ' הרצ' עטויי וקריאין צ'ורינותם חרי אין חצ'רי הרי תחצ'י שינצ' הקניק שינטויי רוקרינותת צ'וריותם ריחון צ'קו ושיקין צ'וטטבח ברי ציח צ'קוביך ואושלב של צ'קאץ' רקומונטיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 4 קטגורי ריאין שינויל וירי הקל חון וצ'יחה פריקח ריחון צ'אבל צ'שינתן הבא צ'חאו צ'אבל חאחס חונטום שינו צ'אבח איקוביך צ'וויץ'
3: צ'טפקל הוא לא כוורל. קטגורי כינקות נא צ'וויץ' לחסטח צ'קפנה צ'ק קולמטחנה
0: צ'צ'נים ריאין שינוק פרי אובוש לבל שינוילוק אוכונטם פריקח איקוכון טיול צ'ריכונטם ריחון צ'טיוליק ריקקאיק חאחס ריחליק הלך חספיה אבך אריחליק קורנלין אבך כוחון רשק יקב וסיטים ריח רינים הלכתם ריקקאיק חאחס ריחליק הלך אבך אסמרלדה שינויל חווינק כחבתם צ'ונקח רינים הלכתם אצ'וואץ' תקריתם רי אתיול חווינק כחב אינים תקווינק צ'קי כוחום סחתק עצייק אקו כתקיק רצבליל כחולום רצ' כאנפואק צער אינים הלכתם כלו לוק סיב הלך קייפה אכוכון תק צ'אבל אסיב הלך כקולחה אצ'וואץ' רינים תם כאו וקופ צ'ח צ'קניקו צ'קעק ורי ערר וקופ רושלבל רדיוס צ'וואץ' רינים הלכתם ריקקאיק חאחס חונצין צוחלך פולו חאחס ריקריסטל פנינקח אצ'ונקח רינים הלכתם את הקלי כחב אקסקוך צ'ק אוקי כיווחוץ' צ'קיוואץ' אצ'קיך רינבי קסקוך חרי חאחס חונקוך ריוקב קסקוך חרי חצ'ח הונלך אמה וקש ריאורוש קסקוך Heri jehas wach un winak. Riukah kaskoh. Heri hachahun chik, chikrapapik. Riki hepik kaskoh. Chiki hujnal o wakip kishik. Kok iki wokoch chikir ichkipam. Katekuri menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
4: Tioshlahriopantahik. Dios la rio pantajek ria hausel Dios. A hausel chkech konohel. Are are iwir. Are are kamek. E are are chekpenari.
0: Katekuri. Are tachchi riik askoh kikiari kovinem la hokih. Rimal cheshnik chech riare. Ritiul puwiri nimalachtim. Riare chek aslik chubekih chubesak. Rihuinak kiheb enimaktak winak. Keshukik. Kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churi unimalaktem inim kikilwi kikikhlah riare chik aslik chubekir chubesak kikiak riketakik rets abalil kikhlom chuwach rinimalaktem ekikbih
5: ustakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem rikihil erechukab rumal reshe ad shatbanowik shatkisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yaqab brihunchi tiul churi nimalaktem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil hunkow lag angel, chikurraku chi ruk hun nimalak chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech kuhak ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
0: Kategori, mengkota hunk kowenik parikah, churu wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikir wach rehunbuh. Eriin, sibalah kinokik rumalrech, chemengkota hun utstakal chrih, kuhako, ekusikir rehunbuh. Chichanim hun chkechri inimalaktak winak kubir chuech.
5: Matokik, henakut. Shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda ri rihan ri david ri are kuhaqnari ribuh eri wukub ti qabal.
0: Kategori ri in shinwilo chetak alpa unik iahal ri nimalaktem iparenik iahal ri ikeheb ik askoh ipakinik iahal ri nimalaktak winak hunalak chih chihe khas kaminak o wukub ruka e wukub wukoch. Che eare wa ri wukub rushlabal ri Dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab, ri tuyul chori nimalachtem, are tachchi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, eri huinak kiheb e nimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach ri alach chih. Chki huknal, kohun kohom arpa kuk, Ejun kanalak puak pahbal, che nojinak, che kokalak kunabal. Che arewa rikechawem ruk ri Dios, ri etioshlak tak winak. Ek kibisho hun kakalak bish.
5: Uts etakal chawech che kakam vejun buh, eche kakak ritak utiqabal. Rumal resh che shat kamisash, eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, Ronohel siwan tinimit, ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shaban chkechri eare chuwachri kadios, hun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rihri nimalahtim, riek askoh eri nimalahtak winak, ikoki rech sibalah iki. Iko miles rech miles. Kikbihruk rakoh chiyah.
7: Di kaminak alak chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil. Di inomal. Di nohibal. Di kowinem. Di uts alak wachar. Di ihil. Eritew chibal.
0: Katekuri. Ronohed ishbantah parikah pari wachuleu. Chushir wachuleu iparipolou. Ernohed riko pari wachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
8: Chechri are, chet uyul chori ni malaktem. E chechri alak chih. Ri teuchibal, ri utsalak wachah, ריחיל ארי צ'ואב, צ'ובריך צ'ובסאב.
0: קטגורי, ביקחה בקסקוך ככביך.
5: אמן!
0: הרעיני מלאך תכווינך ככך שהם מחלם, ששוקלם, שכיחה לניק. אפוקליפסיס קפיטולו 6. קטגורי, שינוילו ארי תכשי ריאלך צ'יך, שוכח רינבי צ'קאץ' ריבוקופ תיקבל. שינתאו צ'רינבי צ'קאץ' ריקחה בקסקוך, שקורא קוצ'י, חייחס חון וחנימבל ריקויפה.
9: תעשה חולוק.
0: שינקייק כשינוילו, שכוחון סקקך. הריחון שוכחבם, כוחון וצ'אב. רוקם חון כתקיק רצבלי לוחלום. השליק
8: צ'קנל,
0: הארש כותקך צ'נה צ'קניק. הריתקצ'י שוכח ריוקה תיקבל. שינתאו צ'ריוקה קסקוך הורקוצ'י.
9: תעשה חולוק.
0: קטגורי. פיצ'י חונקיח צ'קיח חי חס ריקח, וחונצ'י וכחבם, רוקאם ריפישה, ארץ קרסח וביקרי חמריל, צ'ורי וואצ'ולאו, ארץ כקמסחקיפ צ'קישול, רוקאם חונים מלאך צ'יץ' רצ'צ'וך, ארץ תקשי שוחק ריאורוש תיקבל, שינתאו צ'ריאורוש קסקוך, צ'קורק וצ'י.
9: תעשה חולוק!
0: קטגורי שינוויל חונקיח כך, וחונצ'י וכחבם, כוחום פחבל פאוקאב, שינתאו חרי חס חונצ'אבל, שס פקיניק יחיל, ריקיחב אקסקוך צ'קוביך.
2: חום פחבל טריקו כיה צ'אץ' חונדנריו, או שיפ פחבל סלוואט כיה צ'אץ' חונדנריו. קטגורי, הבא ניצל צ'אץ' ריאוליו, וצ'אץ' ריבינו.
0: הרי תקצ'י שוחק ריאוקח תקבל, שינתאו ריאוצ'אבל ריאוקח קסקוך.
5: תעשה חולות!
0: קטגורי שינויל חום רשרוך כך, ריחונצ'י וכחבם, קמיקל ריובי, עירייארי טרנבם רומל ריאדס. קטגורי שיקיקם ריקווינם, פווי איכונצ'קאץ' ריקיחב וצ'קפיל ריוואצ'ולאו, ארץ' כקמסן רוק ריצ'יץ' ריצ'צ'וך, רוק ריוויחל, רוק ריצ'אק, קוק ריצ'יקופ וקוצ'וואץ' ריולאו, ארץ'קצ'י כוחק ריאורו תיקבל, שינויל צ'ושי ריטבל ריקוש לבל, רישקם סשיק, רומל רד שקיקות ריוציך רידיוס, אצ'י שקיה ריקיציך צריך. כקרקקך קיצ'י רוק הונקו לך צ'אבל.
5: עטיוש לך אהצק לך ציך החאושל. ציק החמפה נאצ'י מנקבנתק עתוך ציך פקיווירי אהווינק ריוואצ'ולאו, אצ'י מנקק אחיסך תקיוואצ' רומל ריקקיק אל אוך.
0: קטגורי, צ'קי חוכנל קיית שקיץ' הונסק הציך, אקביש צ'קיץ' צ'יק קייך צ'נח וביך, צ'יק אחמפנה, כקמוליך נקים כנוכל ריאפתנחל, חייחס ריאיירה, אירי אקצ'לל, צ'יק כמססנה, חייחס ריאיירה. איקינתכך נארי ליק, אריתק צ'י כוחק ריווק תיקבל, שפך הוני מלאך כברקן, אירי איך שוכל קייק, הרי חייחס חונצייק ריץ' ווי קייך, אירי איק רונוכל שוכלו חייחס ריקיקל, ארי צ'ומיל צ'יקח שצחו לוק צ'ורו וצ'ולאו, חירי חס קובן ריוויקוש, צ'קו צחו לוק ריראש תקוואץ' רומל חוני מלאך יקעיק. קטגורי שצה צ'ובי ריקח, חירי חס ובוטיק חונבוך, ארי נוכל תק ריחויו, ארי צ'קב תקולאו צ'קו פריפולו, שסי לא ביסשיק, שס פריקיק אולבל.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nimalakta kwinak, riiki nimal nimalakta kwinak, riiki noma, riiki winel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patakripek chotakabak. בתקרי הבך עוד שו תקרי חויוב. קטגורי ככביך שיש תקרי חויוב ושיש תקרי הבך.
11: שיצק הולוך פחווי אינך הוא את שוחיקו את שוואץ' ריחון שטויול פווי רינים עליכם. את שוואץ' רינים עליך רויוואל ריאלך צ'יך.
0: רומרד שופן רינים עליך הוקעיך רויוואל. איך הצ'ינק קווין רי שכנך כנך שוואץ'. אפוקליפסיס קפיטולו 7. קטגורי, Si inwili kejeb angelib, etekalik pari kolbal ri kejeb uskut wachuleu.